0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người thương binh của làng, nhà văn Mai Phương. Và tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là chú Thẳng, một người thương binh mất một chân trong chiến tranh. Hoàn cảnh của chú không hề dễ dàng. Cuộc sống nghèo khó, mưu sinh bằng nghề đan lát. Vợ con quanh năm gắn bó với đồng ruộng và đàn vịt. Thế nhưng điều khiến người đọc cảm phục không phải là sự hy sinh của chú trong quá khứ, mà là cách chú sống ở hiện tại. Chú không bi lụy, không dựa dẫm vào công lao của mình để đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, mà luôn lao động chân chính, tự lực và giữ gìn lòng tự trọng. Đó chính là vẻ đẹp đáng quý của người lính trong thời bình. Điều nổi bật nhất ở chú Thẳng là sự ngay thẳng và tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Trước việc cán bộ xã định tiêu hủy đàn vịt khi chưa có căn cứ rõ ràng, chú bình tĩnh nhưng kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình. Chú không nóng nảy hay chống đối vô lý, mà yêu cầu mọi việc phải dựa trên bằng chứng và đúng quy định. Thái độ ấy thể hiện bản lĩnh của một người từng trải, luôn đề cao sự công bằng và trách nhiệm. Không chỉ vậy, chú Thẳng còn là người hết lòng vì lợi ích của cộng đồng. Khi làng chuẩn bị thu hồi cánh đồng màu mỡ để xây dựng nhà máy, chú hiểu chủ trương phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo. Điều khiến chú day dứt không phải là số tiền đền bù hay quyền lợi của gia đình mình, mà là sự mất đi của cánh đồng đã nuôi sống bao thế hệ người dân. Hình ảnh chú lặng lẽ ngồi khóc bên mép sông vì thương đồng làng là chi tiết gây ám ảnh nhất trong tác phẩm. Đó là giọt nước mắt của một con người yêu quê hương bằng tất cả tấm lòng, đau trước sự đổi thay của những giá trị truyền thống. Qua hình tượng chú Thẳng, Mai Phương còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Sự phát triển là điều tất yếu, nhưng không nên đánh đổi bằng mọi giá. Công nghiệp hóa mang đến cơ hội đổi thay cho nông thôn, song cũng đặt ra những mất mát về đất đai, môi trường và bản sắc làng quê. Nỗi trăn trở của chú Thẳng vì thế không chỉ là nỗi lòng của một cá nhân, mà còn là suy nghĩ của biết bao người nông dân trước bước chuyển mình của quê hương. Bên cạnh nội dung giàu ý nghĩa, truyện còn hấp dẫn bởi nghệ thuật xây dựng nhân vật tự nhiên và chân thực. Chú Thẳng hiện lên sống động qua những lời đối thoại đậm chất nông thôn, qua cách kể chuyện hóm hỉnh, mộc mạc nhưng giàu chiều sâu. Những hồi ức về chiến tranh được đan xen khéo léo với cuộc sống hiện đại, giúp người đọc hiểu rằng chiến tranh tuy đã kết thúc nhưng vẫn để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn người lính. Khép lại trang truyện, hình ảnh người thương binh lặng lẽ ngồi bên dòng sông trong màn sương đêm vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc. Đó không chỉ là nỗi buồn của một con người trước sự đổi thay của quê hương, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng quá khứ, gìn giữ những giá trị truyền thống và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Người thương binh của làng vì thế không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của người lính sau chiến tranh, mà còn gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu quê hương, lòng chính trực và khát vọng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt, Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2: Này lệ muôn bà đồng hiếp tà lây trẻ, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rụp dạ lại.
3: Cơ cấu niêm biệt vẹp bị chút, ra cao niêm biệt vẹp bị chút trăm sạc tỏi mỡ muôn bà đồng hiếp tà lây trẻ, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rụp dạ lại. Ở niêm biệt vẹp bị chút, mang yếu tế tụ lưu mà ta tà lây, bù kạ kà chép rụp hàng trẻ này, bà quê rết nét, phun bà tê dự hồi plen lấy dùm bàn bé, cùng chú rù bà tê kia tị lá. Lại canar hàng bạc lễ bây dân phàng mở lũ bác cá mọt nụ rồi bẹt luôn. Mong một đồng hiếp rạng này, ta tươi tài phình phào lệ bạc thầu, hạ tương bộ kẹ trúc mọc bằng chân xe lại, bình mươi cao bè bạc rốt, ní mịt vẹt bị chút tài chật vầy. Nghẹt lá bộ vệ rệt nét hạ đoàn cà chép, hạ nụ rồi bẹt bà tê bây dân phàng mở lũ. Hạ rút mùng, bà đồng hiếp lấy chân, bàn chua cà rìm chồm nối mọt tài chật vầy. Lê tân áp mang bộ kẹ nọa cà thông bà kẹng dự toài. បីយុលេច្រានត្រៃតរពេរកោនមិត្តពះបិជូតធម្មស្កៈតែប៉ុមើ
4: កងគិតកែរមែប្លូតជុកងអានចារ្យាល័យបកកមួងជំនុំរៃប្លែនផ្លាំងបកកម៉ៅតុយាបន្តងាក់ហទុំប្រកបជាអកេះកយ៉ារដីខោហបកងងាក់ពព្លិះព្រាវចេះពជាងពព្លិះមរោហាងអនន្តពផោជ្រូនាមបន្តងាក់ប្រកបជាភូនកងនាមព្លែនទុយធនត្រពោទ្រពោនាមបងនាមព្លែនកោធនកងអានចារ្យងាក់ខៀងប្លូតឡោបងប្លូសនាមប្រកបជាមរៃប្លែនបកកតុយងាក់គិតមរោរមែប្លូតជុមឹងកងកដីចារបកស្ប៉ាន់ប្លោះសាកដេតទួលប្លោះមែចរន្តោហទុំប្រកបជាតូក្លែក្លែកទួយបតោងាយើតាញ់ម៉ារហាងអនន្តពផោជ្រូនាមមឹងជិញពូកងអានេះតោចយបកបច្រានរំហាងហទុំកងក្នុងព្រាក់មឹងគាល់បនលានបតោងាទុំប្រកបជាតួយត្រាក់បច្រងបកបច្រានបតុតកតាងបប្លេះមរងបប្លេះរ៉ាប់អារហាងប្រឌិតលងកជាពវិសព្រឿណាក់ប្លៃបីមឹងជនុំហទុំនុយបឡាបបូតលៀងបកាម៉ោតុយបតោងាប្រកបជារវេប្រឡែងទឹមតឡៃធ្លះតណាប់ដុំគូនបងប្រកកណោះ plei មរោបកុបជីងហាងហទះម៉ែអនំនេះរ៉ាប់អាររំហាងអនុនត្រកៅកៀងទឹមត្រាប់ណេចពៀសប្រឌិតលួងម៉ៅតុយបតុងងែអម៉ាំងរ៉ែប្លែនបណាប់កុលជុនមួងជនុំធឿទឿងលេកួងញើនខ្វាកងអានចារកៀងទឹមកងនេះតោចួយប្រុតកតាងប្រ plei មរោបតុងងែម៉ៅតុយងីគិតមរោរមែប្លោះតិជុះហាងអនន្តពផជ្រូនាមប្រឌិតលួងបកុបជីងងែហៀមហាងទះមែម៉ោតុយះរ៉ាប់អារប្រិតលួងរនុះផ្សេលប្រើប្រាក់ងាក់ម៉ាំងច្រានឌៀនតើបកប់ច្រានប្រិតលួងម៉ោតុយះវេលៀងគិតគេហាងពវិសប្រើណាប់ឡើយ
3: ចុកទឹមទៅលន់ជីងលេសាបងទឹមកតាល់ពុំសេតត្រុសតាញ់ម៉ារប៉ត្រុសកែហត្រផូទូប្លេនគាំងកបជីងតលែប្រុតគិអានេះត្រឹមក្រាំបណ្ដាចារស្លាយក្លាក់បបូតគុំបាត់ឡៃហត្រទឹមនេះដំគុនកែចុកមទឹមទឹកលន់បជីងតលៃទួយគាំងកទឹមស្រាន់ប្រែភូនគាំងតាញ់ម៉ារកែគាំងពេលណោហត្រពេរណៃអបងចារក្លាក់ប៉ត្រុសកែឡូហត្រពផោភូនគាំងបងទឹមបដិស្លាន់រ៉ែតកងងៀបបនប្រងតលែព្រឹមណែវត្តងតុយដូនបបៀហត្រពពោទូពុពលូតលេតណាប់ម៉ាំងប្រក់កណោចុកបទុំទឹកលាន់ងាក់សាត់ត្រុសក៏តលៃប្រក់បតុកែបីណាប់តលៃកៀងបតុតតាញ់ហទឹមក៏ស្រះប្រាក់ក្នុងប្រក់ណាប់លេចារគិតកែទឹមក៏បតលានពោទុះ plein ហាងកងនេះជាកែមក៏សឹមក្លៀងទឹមក៏ត្រពពោបក្លាតដាស់ផុនតលៃដំគូនកៀងក៏បបុតគុំបតឡៃបដិគ្លួងបតឡៃ5បតុកែក្លាណែគុំជ្រូទូក្លេប្លៃតាញ់បច្ចោអានេះអាកាហាមបច្ចិងតលៃទួយកៀងកងនេះក្រកណែបកោមិនបច្ចិងទឹមកណារដណោហរំហាងទឹមប្រកគុំបាត់ឡៃចារលឹងជុំប្រកណក់បតោប្លែងរវេបច្រងបច្ចិងត្រៃទុគិតមើងដាប់ឡៃហដងកជិបត្រៃទួយយឺត្រែមើងរពាំងច្រានបតោកែទឹមកាត្រែយុជិកែមត្រុសក៏ត្រៃទួយពាក់ក្លេកលានជឹកបតុំទឹកលានបក្លាអានេះអកេហាមជីងលេត្រៃជុំបានគៀងខរុយបូតទុះ plein បតុតាញ់ម៉ារមេតបែហាងបុកប្រទេសត្រៃទុជាទឹមកត្រពពោសឡៃក្លាក់បបុតបសេរអានេះដំគុតណែបកបច្រានងាក់គៀងអណំនេះបច្ចិងអានេះបើទឹមកែដៃត្រឹមក្រាមលន្ចា
4: ចារយាឡៃម៉ោងងាក់លេះគៀងទួប្លុះម៉ាងទួបតិជុប្រាក់ប្រយបកមើងច្រានហត្រៈប្រាក់ជាងាក់លន្អែកយ៉ាដៃត្រឹមក្រាមប្រកាកលន្ចាគួរណប្រជាណិសិតហាងគលកេះជឹរវាងធុនត្រពោទុបសាត្រពោទុបរមែម៉ាងទុំប្រាក់ប្រយបកញាក់លេះគៀងហមោនាមប្រាក់ប្រយបកក្លែកញាក់ទាំងបតូនញាក់ប្រាក់ហាងសាប្រាក់ប្រយបកកាម៉ោតុំដូរៈផ្អារទាំងបកយឿកាទួយបថាវព្រឹមរូប្រាក់កសែមតញ្ញាមឹងកដងនេះញាក់ប្រាក់មឹងកដលងប្រាក់យឿមឹងរវេះមរូប្រយបកកាទួយអោម៉ោលូយឿប្រាក់ញាក់ទួយតដៃប្រយបកប្រែញាក់ជីងដេកទួយមរោបោអកុសាងតណាប់តាប់លូមរោប្រាក់ទូសព្លៀនសង្ហរៈអានេះរែមទូម៉ៅកបាក្លះមរោកបារវាំងរទេសចដេះចដាយគលណាប់ប្លាយអ្នកអសេតអតុលូលូមនុយញាក់ប្រអកាម៉ៅជីកៀងប្ររែមរំមកដនលូប្លែប្លាកបាសក៏លន់កៀងទៀបបទុំលន់ទូលន់ញាក់ម៉ាកំនុយណាប់ឡ ாய் ច្រិនធនត្រពោទៅប្រនាមត្រពោតឡោប្លុះចាឡាយបារាប្របូតអ៊ីអពតោថាងមេជឿម៉ោតុជឿ ហតុមរោកណាមគិតព្រះឡោព្រះកយ៉ាដៃពវិសបងទូភ្លីនមានបក្រាហតុមព្រះជាកាំងបតោរំព្រះដៃតួយកណាមប្រាក់ខាងកជាបក្លះមរោនុញញព្រះគិរកតេរបក្រាញាក់លេគៀងអពីពេងហតុមព្រះជាកញាមឹងច្រានរៈណៃអមងធនត្រពតឡបឡូ
3: ក្នុងព្រះណាប់លៃចន្ទស្លៃប្រកសំក្លៀងព្រះបច្ចៈខោហកខាងកងងែកសំក្លៀងហាងកយ៉ាដីអនិភុនឬកេថោកែមែអមាំងបុះប្រទេសជក់ងុយបីចន្ទស្លៃហាងច្រានភូនប្រាក់ក្លោកតិចវេទីប្រាក់ព្រះបច្ចៈពេជ្រសង្ត្រាដាវគុញញិនរកោគៀងហាងបត្រុសកែតុយមនិចរវេក្លែបកាមើងត្រៈប្រពោតលេបេជីងភូននេះអីអែពវិសព្រៃបុះប្រទេសជក់គុយអមាំងហ្វេបហាងត្រាំបេជ្រយតកានគុំជ្រូបេជីងច្រានតលៃត្រុសបថោគុំបថោហាងព្រក់កែមួពោចានមុតតាមព្រះត្រុសកមនុស្សតៃក្រុមដូនហតៈបពោមរាបកោបជីងអនេះភូនតលៃប៉ហិងប្រូកែជួគួយស្លាយបតលៃប្រំហាងតលៃចិត្តពេវិជាតលៃប៉ហិងគ្រូញាមរួយប្រគ្រូអនេះបត្រុសកែហាងភ្លេមណែត្រុសកតលៃតាមបតាបគ្រូទ្រុបអីអែក្យាដីគ្រុបថោអណាន់បទឹមរោវេតលៀងហាងទឹមកត្រាំក្រាមគុំយូកណ្ដងព្រក់វេតលៀងអមងព្រក់កណ្ដោប៉តរតលៃព្រក់ចកុយតតៀងងាកៀងអានេះពូនអមរាប្រកបច្រានប៉តរតកតាំងប៉ប្លិះប្រូអមងជាត់ព្រក់កែចកុយព្រិកលងមកទុជាបុះប្រទេសរឹបចាឡៃហាងព្រក់កែរួយប្របូតកំនេះតួយអមងក្លាមហារកែវរត់យ៉ាក្រុមដូនគុំយូប្រកបជីងគាត់នេះចកុយរកេថោមងចារ
4: ព្រះងែចក់ងួយបីគាត់នំចារយាឡាយតុចួយយ៉ាពោតលៃទួយម៉ាងនាមព្លែនកោធនត្រពោតលនាមយួរតលៃតុគឺធនចក់ងួយលិនអែត្រពោតលផ្លោះនាមហាងទុំព្រះងែគ្រូហាមបតាប់ត្រីជានរៃសុំអាកទួយបកអមអាកប្រកបចរានរួយប្របុតនុះតួយម៉ាងលាមហរងែលិនអែរួយមែអលុកណងព្រះចក់ងួយម៉ាងព្លែននាមធនត្រពោតលនាមបកាសារតោះនាមផ្លោះសាកតិទ្វាទីប្រាក់ប្តីប៉ាផ្លោះនាមកតិរមែចរានតុចរាហាងព្លែនឡាវហាងប្តីជ្រូកតិទ្វាចរន្តោបច្រាងធនត្រពោជាប់លុះមែនឿប្តីព្រួយបុសតឡៃកៀងជាប់ងួយបតុយងួយហាងមែជាទឹមតឡៃងួយអាក់ម៉ាំងបញ្ញានជាប់ងួយបញ្ញានបតុយប្រងរំហាងណនលេមឹងទឹមតឡៃទុះម៉ោលេបថាជាប់ងួយទួយបកោ៣គាត់នាំចារនាមព្លានអកោធនរួយមែជាប់ងួយបកាមែរតោនាមប្លោកតិឡៅទីប្រាក់ប្តីជ្រូកកតិចនាមច្រានតោបច្រាងធុនឡោវត្តនឿប្តីអកាបុតលងសមកម៉ៅតុយាណៃទុះបថាតឡៃរូបតគុក្លែតងហដងកជាបមឹងវេលនេះចក់ងួយមង្គលនេះក្នុងព្រះចក់ងួយហ្លាក់ប្រឺលូលែរពព្លេះត្រាំប្តីធ្លងព្រះងែហាងបករហៃទុំច្រានព្រះបច្ចុ័យនេះត្រុសពលិមង្គលនេះត្រុសចក់ងួយម៉ាងធុនចងងុយលិនអែត្រពោទពុណាមលូប្រងាក់គ្រូហៀមរកុយមប្រាក់បតាប់ត្រីចានហាងសុមអាកម៉ោចានទុយបកោបកប់ចរានលេបថារូបបបុសណាប់ឡៃហាងអែជាគ្រូហៀមមឹងបនលែនបជីងតឡៃទុយបច្ចាយចក់ងុយហាងព្រេមណែអាត់លេត្រៃទុយពៀវហើយទឹមនេះត្រួចក់ងុយបករះនេះត្រួបកបជីងតងលូត្រាំចក់ងុយប្រែវប្តីតឡៃទុយបតលេប្រំហាងទឹមបនលែនម៉ាងគាត់នេះហើយប្លែនបណាប់រំហាងបច្ចុ័យទាស់មាក់មោតុយះទឹមតលៃទួយកែយុជឿចក់ងួយហាងប្រត់កតាំងប្រាក់ងាក់លាក់បថាវកដងប្រាក់ចក់ងួយយ៉ាឡៃកៀងប្រាប្របុតទាំងលូមនេះតៃប្របុតប្រគប់ច្រានបដិធ្លងមួងកွာនេះប្រាក់ងាក់ហាងបច្ចុះសិកជាបមង្គយ៉ាដីត្រាំគ្នាមលន់ចារមួងចារ
3: ម៉ងណាមផ្លែកោធនទុរពោទុរពោណាមប្រាក់កែប្រែប្រទាំងអមងចារស្លៃយ៉ាពះតាំងស្រាំប្តីបុដាតាទាំងអភិពាំងទឹមក៏តឡែបកាលៀងក៏ប្តីបច្ច្រាងទុតឡោព្លិនរពនុយត្វែពេលប្រទាំងលួងបការពេះប៉ាពុត្រប៉ាន់ក្លែតាលប្តីទួប្រុសឡោក៏ទឹកឡោច្រាន់តោហើយនោះព្លិននៅត្រេបកាគៀមណាំក៏ទេចុះតិមនុស្សត្វែប្តីគៀមឡោប្រុសច្រាន់តោព្រៃបុតឡែគៀងនៅត្រេហាងបច្ចុ័យក្បឡះហើយទឹមបុតលែនរុតកុក៏តាំងតាំងបីគាត់នេះពេលប្រទាំងត្រឹមក្ដាមពេលពេលប្រទាំងបការពេះក្លោប្លុសសាកតិចមែក្លៃតិនប៉ដីប្លុសស្ប៉ាន់កតិចក្លោចរន្តោហឺតនោះប៉ប្លិះណូត្រេបកាអរពេប៉កតិចប៉ប្លុសណាំតៃតិនប៉ដីទួប្លុសសាកតិចជុះចរន្តោលេបថោប្រកែបជាងស៊ីមេត្រូហាងស៊ីមេត្រូមតាត្រាំត្រុសម៉ោតតើររំដូនរុយពាក់ពេលប្រទាំងណាំប្លែនអកតុនលោកបកាអរពេប្លុសសារពោសតោប៉ប្លុសទេប្រាក់ប៉ដីទួប្លុសកតិចមែចរន្តោបច្ច្រាហាងទុតឡោបកលាដាតឡៃកយ៉ាដីហដងកជាបមឹងជួតប្រាក់ពេលផ្ទាំងបងចា
4: មុងកោធនតុករៈណៃព្រះសោតលេម៉ាតុយម៉ងចារទុះម៉ោតណាប់ទងហាងលូនិចព្រះងាក់ព្រះកៀងកាទុំតពលគ្រប់ម៉តលៃទួយប្តីទងប្រកែងប្រសិរផកកជាតុយកងអញ្ចារនាងព្លានអកោធនតពលគ្រប់ម៉តលៃទួយម៉ោបុសលេទរតុះប៉ាប់លុទើតាល់ព្រះហាងប៉ារតុះត្រប៉ាន់ប្លុះត្រប៉ាន់ចំនួនសោតលេកះម៉ាតុយប្តីរមែប្លុះនាមតាល់ព្រះងាក់ហាងសារតុះលេរមែចំនួនសោតលេបច្ចរាំងធនត្រពោត្រពរមែពលេកងអញ្ចារផប្រៃលេព្រះស៊ីភ្លួយបុជឿអត្រអ៊ីសាត់ម៉ាតុយហាងនោះប្រងងាក់ព្រះម៉ាំងទឹមចារប៉ោះម៉ោមែព្រះអ្មេត្រាំតាញ់ហាងរទេសប្រទាំងនេះតយពោះពែប្រទាំងម៉ាតុយនៅប៉លូប៊ុនលែនបង្កើតពែតឡៃសោតលេម៉ាតុយម៉ោបូជាលូនោះច្ដៃអម៉ាំងណូនហាំក្រាស់រនោះនោះសតលេម៉ាំងនៅធូនមឿងប្លុសប៉ានរុះកយុឡាវប្លុសធូនលូមនោះសតលេបោះមកប្រងាក់កាជាផាំងឡោអទិរេតុម៉ាំងវេលៀងនោះកមឹតនោះមេជាបុយយត្រអេសាត់ម៉ាទុយហទុំនោះសតលេប៉ប្លិសនិចងាក់ព្រះប៉ប្លិសជីងអបាសង្ទុហំស្តៃនេះបើទើយទៅទាំងបុទេអានិដេះបទើយពោះមេជាហាំងបកមេជាបុយយត្រអេសាត់ម៉ាទុយកេងកតឹងប្រកែងតពលគ្រប់មកត្រៃទួយពីបជាងតឡៃពវិសបងបលែប្រមហាងពេលលៀងហាងកញ្ញាដេតលេះដងកជាបហទុំកងនេះពតលេម៉ងគាត់នាំចារ្យឡៃគិរក

0: មកទាំងរិមៈហើយចេប៉ប្លេះត្លេះទីបម៉ងណូនហទុំពតលេប្រិទ្ធលងមកទុយាវេលាងបកប់ច្រានបរោប្រយចង់ប្រែផ្លាស់ស្វាហងទោះមេតលេសតលេប្រពជោខាន់វេលាងលេបិជីងត្លៃប៉ត្លេប្រមក៏ផ្លាស់ណាក់ផ្លៃហងលេប្រិទ្ធលងត្រៃថោលុប្រពជោមុងខុលតពលអម៉ងយ៉ាវេត្រាំគ្នាមមកចានណៃលេនេចប៉ាក់លេត្លៃទុយក្លាក់កជាបជេវេលាងមកទុយាអឡាឡនលេមកជាបជាងត្រូវពេះបងដងកជាបកប់ច្រានកជាដេចត់ប្រាក់ប្លាកែវលេហាងពេលេងយូទីបម៉ាំងគួនអំចារ
1: ហើយប្លន់រកបោតៃសិនបកាក់លូតលៃទួយប៊ូដាមឹងបតុកៈគ្រូទ្របបោភុនកងកែខ្វះកងងែប៉ប្លិះប្រោចេះជាងហាងប៉ប្លិះប្រោអានេះប៉គ្រូជាងលេបុតលែនបតុកតាំងប៉ប្លិះប្រោកៈត្រាប់អារព្រីតលុងមេជួរប៉ប្លិះប្រោពីកាំងព្រីតលុងកជាភ្យាមប៉វិប្រេណាក់ប្លៃហាងនេះស៊ីបត្រោបោតេសិនគីរកតើនបតុកៈទឹមប្រយបច្ចោមង្គ្រុតរូបបោភុនកងប្រអមងទឹមគាត់នេះរុផាងជីងគ្វិនប្រត្រឹមក្រាំប្រលនចាលប្រប៉ប្លិះប្រោចេះជីងហារណាំអាក់តលភេងត្រុសតណេបតលែនមេជឿអានេះគិតកេតលភេងត្រឹមក្រាំលនចាលបតុកៈអានេះជំនុំប៊ូម៉ោរាប់អារបកោបជីងអានេះតលភេងឌីតើបោហ្រំដូនប្រិក្លូមេជឿតលេគឿថោញាក់បែអមងបសេរប្រមៈមើងកាត់បកកងជឹកពីនជឹកបីអនុនបីកងនេះពពិសប្រយរាប់អារគ្រុកដាបោរាប់អារប្រយរាប់អារបត្រហាងអកសាំងស៊ីមត្រោទុយមកកែពេរហើយផ្លែនបសេរមើងក្លោត្រៃញាក់ប្រយបតូនតុក្លោមងហាងមនិតញាក់ណៃហើយផ្លែនបតុកែរាប់អារឡំប្រោសបានប្លោះជុះកត្រិចរបែចរន្តុបច្ចរាហាងត្រៃចុបកាបកបច្ចរញាក់ពេរហើយផ្លែនតុតគានបរោពនប្រាក់បច្ចិងត្លែកមញរះកណាប់លើហាងអកសាំងស៊ីមត្រោបងប្រាក់បរុកករបាររ
0: ងាវកប្រតមៈបសេរណានកៀងកបខរៈលីលិចក្តីភានមឹងច្រានបសេរប្រះរបារកងអានចារតុពុទ្ធងៈបខរៈលីលិចក្តីភានអមងច្រាន VNAID អមងក្រាស់ធនអណៃកងអានចារតុមៈរពេះកមែរពរនៅរតុទ្វលប្លោះរណានបខរៈលីលិចក្តីភានបងដូនគែមត្រប៉ាន់ប្លោះត្រប៉ាន់ច្រានតុរណានទុយពុទ្ធងៈបតិរូប3ណាប់ក្នុងក៏ទុយមកណាប់ផ្លែបតុងៈមឹងច្រានណានឌីនទៅច្រានទួយមងពោទ្រុសករៈណៃកងអានចារបើក្លេះខែមប៉រពោទុយរតុស្បាន់ប្លោះហរៈលីលិចក្តីភានកណាប់ឡើយម៉ាងណូនរកែវច្រាន VNAID មកប៉រពោនិមរតុស្ប្លោះទួយហរៈរកែវច្រានពវិសប្រយហរៈប្អារក្នុងកណាមកត្រប៉ាន់ប្លោះស្បាន់ហរៈហាងបើអានេះមកនិមប្លោះនិមហរៈប្រាក់ងាក់រណានកៀងកបខរៈលីលិចក្តីផានម៉ងច្រាន VNAID ច្រាន់ទ្វែបុយកណងកគុំយូណាប់ឡៃបុរងាក់លូមងរើយប្រាក់ណូរ៉េដូចអស់ពើទូប្រាទុយងាក់ហរៈប្អារយ៉ប់អម៉ងមងហបៃអានេះបៃម៉ងឌៀនធាត់យ៉ាតងានមកបច្ចុប្បន្នអ៊ីនធឺណិតរកែវមងណូនបុសប្រទេសទឹមត្រូវទុយយ៉ាមកអានន្តពភោជ្រូនាមលេប្រមមេជា VNAID លេចានប៉ក្លេកអណាប់ឡៃអានេះទ្រូអម៉ងប៉ងាក់ខទឹមប្រាក់រប្អារហាងប្រាក់កៀងមឹងអណប្លោយម៉ាំងរីមរយអនិមិតវាហងបិងកយុទ្ធរពាំងច្រានតានទូលៀងលេរៃប្លែនយមពុំសិតរត់នោះលេរយមែមឹងផលប្រទេបៃណាប់ទឹមតឡៃទលេះតណាប់មឹងយុទេហរិយហូចយឺឡាត់កតបទោះមកមឹងណាប់នុយញាក់ដាំងម៉ាអមង្គលណំគេងក់ចារ្យឡៃក្លៀកបបូតវេរអ្នកដាំងម៉ាបតោះញាក់ទុំនិចគិធុតយឺហាងពៀវេលៀងផលប្រទេបច្ចិងអានេះផូនកសាបញ្ញានផាងមលូបកៈរនុះរុយមែកចាភែមបយុណេរកោកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកទៅបំមើតឡៃជីរវេញាក់ក្លាប្រញាក់វេរណេះដងកចាប់រនុះរុយមែកប្រទេបញ្ញានផាងមលូរយៈណៃលុឡាលឿនប្រទេបញ្ញានផាងមលូបីកាលនេះកេះងូចារ្យឡៃក្លៀកមុតនៅរវាងច្រានមតែនរវាងច្រានពុំសេតុះរនុះរុយមែកហាងកចាប់ហាមរនុះបញ្ញានអមងយូអតេខងបដិយប្រោះរមហជានបុះមកថាបជីងតលៃទុយកះឡាត់កតបកយ៉ាងដីប្រវេរណេកយឹកេធាត់ពញុលេហរៃផនយឹករិប្លែនមកយំផានហាងតលៃកយ៉ាងដីមឹងផុនបតេរិរវេកេហទឹមកដែងអមងរវាងច្រានណៃមីតនវូធានអិនគីសឺងាក់ដាំងម៉ាខូលគ្រុបលុកតយព្រះថា

ត្រង់រត់ទៅនៅបណារដឹងបាវប្រជាប្រតារូបសាឡែទោះទាំងអីលុយឌីបណីកនផ្លេប៉ងដពូលលុយយុប៉លកុំឹងអវិញកគូសប៉ងបកតបិបលឹមម៉ងរ៉រយដឹងរងតឹង